Nggih, paduka batare sekalenya lantare medal. Nggih. Nggih, majeng ring ide dani sane setate melibagang. Nggih, tatue-tatue kadet mekan kebawas punika rahayu. Wah.

Munggu ingin dikerahkan tetiang, sampun angugi anggan neretu, salit arse, kardiasa puni ke kemana hantu tetiang ratu?

0: Irike, ring bali pekola manide, sane setate merik, merik sumeri, it.
1: Ini ampura jeromanku, beledang
0: rati. Ampun, ampun, versi ini ampun betul, sak-sakadi beleleng pun ike, versi oh, widara gemulungnya inge. Inge, pecek ampun ike, bu.
1: Ini siang yang mireng kan, ini ratu jeromanku.
0: Inge, ampun.
1: Ini yang salam, kenal sarang ini dumun yang boleh kedua ini jeromanku.
0: Inge.
1: Sarang Pak Wayan Tam-Tam.
0: Inge, durus.
1: Ke pertama ini yang boleh.
0: Oh, kenten.
1: Inge, mungkin ini jeromanku.
0: Inge, tiang. Makin miring.
1: Inge,
0: sami-sami.
1: Inge, salam Pak Yan Ocel-Ocel itu.
0: Inge, inge, inge.
1: Inge, inge jerempak boleh semetona Bu Adi.
0: Inge.
1: Bu Adi Klunggung sering ini kendona yang
0: tidak. Inge, patut, patut.
1: Inge, Bu Janura,
0: inge. Inge, sakeng bangli ini ke, inge.
1: Sering ibu masak. Ring Sudia, kan, inge jerempak.
0: Inge.
1: Inge, sarang sami, ring Sudia, inge.
0: Inge.
1: Nah, inge, inge, ratu. Cina pijan untuk Prama Santi. Om Santi. Santi, Santi,
0: Om. Om, Santi, Santi, Santi, Om. Ya, ring ungkur dah dong blog saking bone. Ya nyar sire arse jagi munggah durus Om Swastiastu.
2: Om, Om Swastiastu.
0: Inggih Pak Gerobak.
2: Nggih.
0: Durus, durus dagingin.
2: Nggih, lagi dikit.
0: Nggih.
2: Lajam-lajam.
0: Nggih. Nggih. Sarang-sarang.
2: Kale ya ke gramnangan.
0: Inggih, cerita yang nih makin rikale naneng wiyak tideh.
2: Sira dasa
0: ide sang Prabu dasa muka, ide sang rahwana wiyak tideh.
2: Moja dasa kaki.
0: Nggih. Raris kaki yang idane ngeruntuhkan pengandikan Raris.
2: Ngarani rasan cuma
0: kaki yang ide sang Prabu Rahwana mabiseke. Ah. Sirenike orang Pak Wadrok
2: Sumali.
0: Sang Sumali.
2: Waro kareng weweke
0: ide kakiang idane uning rares ring weweke
2: kakiring ibu budi mante
0: kakiang ide punike mawiwit sakeng biang idane sane dahat mau tameng
2: sangker yase nyere
0: duane antuk sayang kakiang idane majang ring putun idane sang Prabu Rahwana
2: sagora wayar watanggo
0: wanta kerahayuan jagate sane setade agem oleh ide wiyakti eh.
2: Cuma apa mangku?
0: Nggih. Nggih durus nyalam dulun.
2: Bu Eka ring ring bebe.
0: Nggih.
2: Bu Adi ring Klungkung Bu Janura.
0: Nggih.
2: Ring Bang Diri wau Bu Cira.
0: Dadong blok saking bone.
2: Dadong blok saking anyar nggih.
0: Nggih saking bone bianyar.
2: Salam kenal. Nggih. Pak Nung dalu nggih.
0: Nggih.
2: Ben ini wase pekajur racun nggih.
0: Nggih patut.
2: Cocok niki seke santri jange dumun nggih.
0: Nggih durus.
2: Pak Garing, Pak Sandat, Pak Sembung. Pak Nyoman Gumiter, Pak Wayan Gumiter ye.
0: Nggih.
2: Cuma Pak Mangko.
0: Nggih.
3: Salam rahayu Pak Rodang.
0: Ah, Pak Doyok niki nyalam. Nggih, nggih, nggih. Mangken male adiri mangken. Male adiri sireun iki, nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih. Niki sireun iki ngrawuhi di tiang.
1: Yang sopan klungkung.
0: Nggih, Bu Adi durus.
1: Yesuk sema datu-datu duwe ne Pak Wayan Groda.
0: Nggih.
1: Naler nini belok.
0: Nggih, saking bune nggih.
1: Yang melaja sekaralit.
0: Nggih, durus, durus.
1: Om Swastiastu.

0: Nah, niki agak anu niki kecape. Napi abdi patih kan dan?
1: Patih hari sangka.
0: Nggih kabeh oleh patih ide hari sang wekti.
1: Ring ke

0: Inggih, ide punika kasumbung sekadi punika paling kemade Wiyakti.
1: Bagus sekadi. Yang semangat
0: mungguing wartin warni nidane nggih bagus apa kek tan kadi-kadi tan pendah sekadi sang yang semarah.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.